0: promise me we'll talk about this?
1: Sure.
0: When?

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl. Заслужава си!
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес, в първите дни на лятото, Дезафинадо, избрах да слушаме музика на един от най-ярките бразилски музиканти, композитори, певци, любимец на Уен Шортер и това, разбира се, Милтон Насименто. През 2022 година негови бразилски и много талантливи колеги в лицето на певицата Моника Салмазо и пианиста Андре Мемари отбелязаха с албум 80-та годишнина от рождението на Насименто. Разбира се, тази кръгла годишнина бе отбелязана тогава и в Дезафинадо. Но днес, няколко години по-късно, ще имаме удоволствието отново да чуем някои от впечатляващите интерпретации на композиции на превърналия се в легенда бразилец, събрани в албума на двамата музиканти Салмазо и Мемари. И той, разбира се, носи името Милтон.

представители на по-новата бразилска музикална вълна, певицата Моника Салмазо и пианистът Андре Мемари се събират заедно, за да отбележат 80-та годишнина от рождението на една от най-ярките фигури в историята на съвременната бразилска музика, и това е Милтон Насименто, роден на 26 октомври 1942 година. Казват, че музиката на Насименто е вкоренена в душата на бразилския народ. Тя се превръща в саундтрак на страната от няколко десетилетия. Непреходността на нейното влияние върху културата на Бразилия ни кара да вярваме, че по някакъв магически начин неговата музика винаги е присъствала по улиците на Бразилия, дори още преди да съществува. Сякаш музикалното наследство на Милтон Насименто е плод на колективното несъзнавано на бразилския народ, а той е проводник на музикалните му отражения. Ето тази идея се съдържа и в мотива двамата млади и интелигентни творци Моника Салмазо и Андре Мемари да реализират албум с техни интерпретации на музиката на Милтон Насименто, наречен чисто и просто Милтон.

Слушаме албума «Милтон» на двамата бразилски творци от по-новото поколение, певицата Моника Салмазо и пианиста Андре Мемари. Посветен на 80-годишния юбилей на Милтон Насименто и вдъхновен не само от неговото творчество, но и от музика, която бразилският легендарен музикант и изпълнител е и продуцирал. Албумът им е реализиран през 2022 година, но като идея се заражда по време на пандемията. В тази императивна изолация явно се получават множество смислени албуми и творби, както и реализирани идеи. Така двамата единодушно решават да сътворят продукция, свързана с личността и творчеството на Милтон Насименто. Познавайки задълбочено музикалната дейност на големия бразилски композитор и певец, пианистът Андре Мемари дава пълна автономност на певицата Моника Салмазо да избере репертуара, върху който двамата да работят. И двамата от деца са почитатели на Насименто и действат с внимание, респект и почет към огромния музикален гений. Така Моника избира песни, които подхождат на гласа ѝ и тя намира вътрешни свои връзки с произведенията. А процесът на запис се оказва бърз, след като и двамата добре са се подготвили. Албумът е записан за един ден в студиото в Сао Пауло, а Моника пее, Андре свири на пиано и също на стъклена маримба. Единственият гост-музикант тук е Теко Кардозо, който свири на бас-флейта и сега ще чуем емблематичната песен на Милтон Насименто «Miracle of the Fishes» с негово участие.

И във втората част на Дезафинадо продължава да звучи албумът «Милтон», посветен на 80-тия юбилей на големия бразилски музикант, композитор, певец Милтон Насименто. Много красива и умна интерпретация на музика, написана или изпълнявана от него, са направили двама от утвърдените бразилски музиканти от новото поколение артисти – певицата Моника Салмазо и пианистът Андре Мемари. Наистина музиката на Насименто извира от дълбините на бразилската душа и в никакъв случай не е свързана с карнавалното клише или популярни представи за бразилската музикална култура. Точно обратното, тя е в почти магическа, трансцендентна връзка с историята, природата, митологията на Бразилия. Съдържа в себе си колкото от онова поетично, горчиво, сладко настроение, наречено саудаджи, толкова и светлина, простор, необятност, божественост, все качества и на безкомпромисната гениална музика на Милтон Насименто, вдъхновител както за бразилската музикална общност, така и за световния музикален елит, сред които е великият Уайн Шортър, реализирал албума Native Dancer заедно с него през 1974 година. Разбира се, представян неведнъж в Дезафинадо. Сега продължаваме с още една пиеса от албума Милтон.

Днес ще завършим с още едно изпълнение от албума Милтон на Моника Салмазо и Андре Мемари. А преди да я чуем, ще ви кажа какво споделя Моника, вокалистката в този наистина вълнуващ музикален проект. Милтон Насименто обединява цяла Бразилия. Той носи наследството и той историята на дълбока Бразилия, която се съдържа в звука на гласа и душата му, докато пее и докато композира. С последната песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си. See.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и 25 цента броя. Lidl заслужава си.
1: За албумите от техните създатели.
2: Здравейте, аз съм Димитър Кручаков и ще представя моя дебютен албум с пиеси Soul Piano, Tomorrow's Past, или така казвам на български, Бъдещо минало. Така дойде един естествен момент за реализиране на този албум. Установих, че няма нужда да се чакат прекалено много време, за да представя някакви емоции, които им е дошло времето. Идеята просто дойде от голям ентусиазъм и вдъхновение от различни композитори, музиканти, актьори, ако ще. Всъщност от всяко изкуство някакъв вид вдъхновение, което винаги малко по малко провокираше една такава капчица по капчица желание да изразя себе си по мой начин. Ако усещаш, че можеш да си полезен с определена дейност, която те кара да се чувстваш смисъл, най-вероятно това е твоето нещо. Ако имаш едно такова особено усещане в гръдния кош и слънчевия Сплит, когато го правиш и чувстваш, че усмивката идва без да я провокираш по някакъв начин, тя идва естествено, тогава значи действаш в правилната посока, така че да се чувстваш наистина добре. За пиесите това, което мога да кажа, е, че съм се опитвал наистина през цялото време да съм абсолютно искрен, мислики си как да ги завърша, каква форма да имат. Когато всъщност ми идваше някаква идея, опитвал съм се да съм синхронизиран с емоцията си, за да съм максимално обективен и искрен пред себе си. Може би това ми е помагало. Винаги ме напътствало по един несъзнателен и дори съзнателен начин. Първата пиеса от албума се казва Детско, на английски Childlike. Бих искал да кажа за нея, както и за всички останали пиеси, всъщност това важи, че съм се старал заглавието да е максимално близко до музиката и до нейното естествено движение и вдъхновение. И всъщност никога няма да забравя как преди години бях на квартира в София. Абсолютно спонтанно си свирих и си импровизирах с просто така мир и удоволствие на пианото. И изведнъж дойде тази темичка от нищото. Посвирих я малко. След това Георгия Павлова, с която бяхме съквартиранти, беше в съседната стая и аз просто и го изпратих като файл, защото вече беше късно вечерта, може би така. Просто исках да го споделя с някого и буквално най-близкият човек, който беше в този момент тогава наблизо, беше тя. И тя ми каза, че точно е почувствала нещо детско, което и се е сторило съвсем невинно, точно така, безгрижно, леко диво, може би, чисто, чиста енергия. И всъщност, още преди да го изпратя, го усещах това нещо и казах, някакси ми звучи да е детско. И тя каза, че точно това е почувствала и оттам нататък нито за момент не съм се колебал дали това е истинското име на пиесата. Първоначалната идея беше тази. Винаги мелодията е била нещо много ключово и водещо в тази пиеса. Едно такова усещане за движение, някакъв вид полет, някакъв вид чистота, която ме е вдъхновявала в тази пиеса. Може би тя се доближава малко повече до класическата музика и до класическата форма, да речем. има темичка, която се появява в началото, след това тя се развива, след това изведнъж буйства някъде, както едно дете изведнъж идва един ентусиазъм и енергия, която то трябва да изрази по какъвто и да е начин. Може да има тъжен елемент, може да има непредвидена ситуация, която винаги обаче е с някакъв вид ентусиазъм. Рядко децата са унили. Мисля, че в повечето случаи децата са страшно енергични, чисти, весели. И това ме вдъхнови за първата пиеса. В средния дял това, което се случва, е импровизация, която всеки път е различна. Там си позволявам да изразя един вид моето усещане за детската енергия и мога да отида и на други места, зависи как предлага самата ситуация. Може да бъде много лежерно, може да бъде съвсем драматично, но в повечето случаи оставям момента да се случи от само себе си и след това вече се връщам в последната тема. Малко по-променена, вече преживяла нещо друго, нещо като края на деня, нещо като отново една олегнала чистота детска.

Лутан е една пиеса, която мога да кажа съм оставил вратичка за нея да се случва наживо. Може би както и всяка останала пиеса, но тази така повече отваря тези състояния. Започва с една тема, която не е много сигурно на къде води. Едно движение, една неконкретност, която има някаква посока, но не се разрешава веднага. Тази пиеса най-вече съм е оставил да може в средната си част да има елемент на тотална импровизация. Там може да се стигне до едни дълбини, които са свързани с това човек да е несигурен. Моята несигурност може би изразявам, моите състояния, различни настроения имам през деня. Така че се случва да съм в елемент на лутане. Тази пиеса, тя в началото имаше съвсем различна идея. Много ми харесваше темата, която си я свих и ми напомняше също на някаква класическа композиция, която се опитвах по различни начини да я съчетая с различна интродукция, с развитие в средата, вид импровизация. Но някак си се не ми пасваше нещо. И дойде момента, в който аз реших, че наистина трябва да завърша тази пиеса. Но съвсем по друг начин я погледнах и установих, че вътре може да има съвсем различни неща. И съответно в албума аз я свира като тема, която започва в горния регистър. Има нещо като завършване, усещане за някакъв завършек, който не е 100%. След това продължение, втора тема, която започва по същия начин, си развива вече по друг начин. И оттам средния дял пак е импровизация. Но конкретно за тази пиеса аз съм я оставил в наживо изпълнение, да речем, когато е свирия на концерт, да изпълня като някакъв вид лутане. Тази тема в началото се появява само като нещо като запалване на това състояние и оттам нататък влизам в едни по-скоро звуци и абстракции. С тях по някакъв начин се опитвам да достигна до състоянията, през които аз или въобще всеки човек минава, когато се лута за нещо или когато не намира точен отговор на въпросите, когато се чувства объркан. Минавам през различни неща, но в крайна сметка стигам до отговора, което винаги бих искал да е нещо като насърчаване и посока на въпросите, които се задават, на лутането, на чуденките в живота. Мисля, че е нужно да има окуражаване, както в повечето филми доброто побеждава. Аз също бих искал да има отговор. Бах също ни насърчава с своя мажор в повечето случаи накрая на всяко негово произведение, така че мисля, че това няма да се изтърка, докато сме живи. И в миналото, и сегашното, и в бъдещето. Така че решавам да подходя по този начин.

Нестинари идва най-вече от желанието ми да направя моя образ към нещо, което създава асоциация в моето съзнание на магическо, нещо традиционно, нещо от миналото, което важи за бъдещето, нещо, което е специално, някаква връзка с огъня винаги ми е била в съзнанието. Някакъв вид игра и малко има, да има див елемент. Това винаги ми е било усещането, но абсолютно през цялото време съм си мислил за огън също, наистина. Някъде на планина, някъде да има звезди. И този ритуал всъщност като вид игра съвсем естествено опасна на емоцията и на дяловете в пиесата. В началото идеята беше да се казва Мома. Питах някои хора, защото на различните концерти оставях по листчета на публиката или питах самата публика да даде някакви идеи за имена на пиесите, на които не можех да ги помисля и въобще да ги да се вдъхновя аз от само себе си. Конкретно за Нестинари, това е вдъхновено име от предложение от публиката за някакъв ритуал, нещо свързано с билки, нещо свързано с фолклора, но не просто нещо ежедневно. Това е моето усещане и за името. Това е всъщност първата пиеса, която идва хронологично, която има фолклорен мотив. Това винаги на мен ми е вдъхновение. Може би идва от това, че майка ми, баща ми, сестра ми също, моя дядо, който се казва също Димитър Горчаков, който е бил говорител на радиото. Всички те са работили в радиото и Българско национално радио, искам да кажа. И така съм израснал с фолклора. Първоначално въобще това нещо ми беше страшно необятно и като малък трудно изтраевах. Но след това нещо се случи и започнах да го оценявам по един изключително специфичен начин. Някакъв вид помадряване с времето, с възрастта. Започнах това нещо страшно да го оценявам и да го усещам като близост до мен самия и до свързването ми с тази култура, в която имам щастието да присъствам и да съм роден на тази земя.

лекота. Това е най-новата пиеса, която просто си бях записал на телефона в един от дните миналата година, всъщност 2020-та. По време на пандемията имах големия късмет да се озова на златно място, града, в който имаме къща, родителите ми и аз съответно. Златица се казва. Успяхме да останем там 2 месеца и всъщност 2 месеца прекарани сред природата в този случай бяха по-скоро дар. Та един от дните просто записвах на електронното пиано някакви идеи и тази темичка просто така дойде. Записах я, оставих я няколко месеца, 10-11 месеца я бях забравил тотално. Когато се подготвях за албума, когато свирих за тези записи, си я пуснах съвсем от никъде, се сетих за нея и веднага ме върна в това усещане и всъщност я развих за съвсем за кратко време, за няколко дни. Просто тя се изля от нищото. Едно вдъхновение, едно усещане за спокойствие, за мир, което си давам така сметка за пореден път, че всяка една идея, която е дошла в обстоятелства, които са ни карали да се чувстваме хубаво по определен начин, тя носи тази енергия и има тази сила. Ако наистина обърнем внимание на тези идеи и на моментите, в които ни идват идеи просто от нищото, те в много случаи не са от нищото, а са... има причина те да дойдат в този момент, потикнати от нещо друго. Така че тази идея и темичка, лекота идва от това нещо и наистина моето усещане за нещо леко, нещо приятно, как се случва съвсем непринудено и как се развива по един много мелодичен и приятен начин, също и мек.

Тендър ли е единствения стандарт, втората пиеса от албума, едната от двете, на които свиря моя версия, правя аранжимент. Тендър ли винаги, още от малък ми е така изключително любима пиеса, една невероятна балада с история, която разказва за начина, по който любовта всъщност пристига като нежност, като природен елемент, като вид връхлитане, което идва за двама души, оставя ги да го преживеят. И това нещо така оставя в сърцата на хората. Моят подход конкретно в тази пиеса е по-различен. Исках да малко да пречупя усещането и да не минава точно през текста, който на пиесата. И усетих, че мога да имам собствен подход за нея. Тя е много силна мелодия, която сама по себе си ме води. И реших да се оставя, нали, на това усещане, да има движение, пак да има някакъв вид динамика, но в крайна сметка да се върна към един мир, към тази нежност, към усещането за това превключване за други светове, света на любовта,

prirodni silueti. Това мога да кажа, че ми е любимата пиеса от албума. Още когато ми дойде идеята за нея, тя може би това беше преди няколко години. Темичката съм си я свирил по различни начини. Просто ми харесваше това движение. Както и доста от пиесите, нали, повечето визуализирах някакви природни случки, ако така мога да го кажа, случки, защото има елементи на някакво действие, нещо, което се запалва, отива някъде другаде, след това се връща по друг начин, расте, става голямо, мъдрее, казва на другите около него, независимо те дали са същества живи или не. Всякакъв вид енергия завихря нещо в тази природа. След това това нещо стихва, притихва, появява се по нов начин. Този цикъл най-вероятно продължава вечно. С това движение, което аз предизвиквам, изхождам и се вдъхновявам главно от тези процеси и така и го усещам. Наистина една свобода има в тази пиеса, когато я изпълнявам. И ми прави впечатление, че всеки път тя става доста различна. И винаги елемента, който ме води в нея, е целта да се постигне един пик, който природата така или иначе достига. Можем да си го представим и като пик в сезоните. Какво ни предлага природата, когато се случват процеси в нея, които я дисбалансират. Пик, когато ние се грижим за нея, как тя е плодотворна. Вид също разрушаване. И когато мине този пик, стигаме и до един момент на ретроспекция на това, което се е случило. Тази същата тема се появява по различен начин и отива в друго развитие, което ни кара да погледнем и да проследим този път каква ще бъде посоката на действие, защото всъщност ние не знаем какво може да се случи. Всеки един момент ние сме просто наблюдатели и мислим си, че разбираме нещо, но ние всъщност до голяма степен не го разбираме. Та, в тази пиеса това така ме води посоката, движението, това, че темата ще се появи няколко пъти, всеки път по различен начин, по който дори аз наистина не знам как ще се представи тази тема този път. Ще присъства това движение, но то как ще се случи от само себе си, се оставям чисто на момента. И това, което ми допада, е, че се случва естествено завихрене на един вид мъдрост и закачливост, което само по себе си е вдъхновяващо за мен, да ме провокира да изкажа един вид философията си чрез тази пиеса.

следва лалели си, зюмбюли си. Тук вече нагазихме в дълбокото. За мен тази пиеса, свирийки я и заедно и с Христина Белева на живо, още от преди доста време ми е страшно любима. И с нея много пъти сме си говорили, и с теб заедно сме си говорили за това как... И даже тримата сме си говорили. Някои теми и мелодии в тях съдържат толкова сериозна философия и дълбочина, че те сами по себе си просто завихрят пространството и времето. Тук има събрано страшно много и това много ме вдъхновява всеки път, когато я свиря. Това, което искам да кажа, че не съм се подготвил за тази тема и мелодия да я свиря аз по определен начин никога, нарочно. Защото тя толкова много ми харесва и толкова много ме вдъхновява, че ме оставя и ме води да я просто да я последвам, за да изкажа това дълбочинно уважение към музиката и въобще към традициите и даже аз не знам какво е. То е нещо неописуемо. С думи това не мога да го изкажа. Моето уважение към тази енергия.

Нощни стъпки е пиесата, която имам идея да запиша от страшно много време и това дойде всъщност след като на един от класовете на Милчо Левиев, може би всъщност първия клас, на който отидох, това беше 2011 година, ако не се лъжа, и от тогава може би съм пропуснал само един път, два пъти може би. Идеята му беше всеки един от участниците да предложи собствена пиеса, която да се аранжира в определен състав. Тогава съставът беше пиано, цигулка, контрабас, барабани, тромпет. Просто така се случи. Не ми беше такава идеята, нали, в такъв състав да си свири. Но това беше негово предложение, да бъде и то така по-силно застъпен фолклорният мотив. Тогава тази пиеса имаше така позитивен отклик от хората, хареса им и си дадох сметка, че това нещо може би е хубаво някой ден да го запаметя по някакъв начин и да го запиша. От тогава всъщност е тази пиеса, може би наистина 2011-та. С времето съм я оставил да си се случва в пространството. Не съм я изпълнявал много пъти. Изчаквах удачния момент, в който да изпълня по начина, по който бих искал. И в нея оставям пространство да излязат малко караконжоли, така да се каже. Не знам дали съм ги изразил в записа. Надявам се на живо да мога да ги изкарвам. Или на тъмно, може би, защото са нощни стъпки. Така майка ми обясняваше ми всъщност, че всеки път, нали, нощни стъпки трябва да е по-лежерно, това са нощни стъпки, те са по-тихи. Обаче това не е моето така усещане за нощните стъпки. Като човек, който доста ходил на партита, по планини, въобще по клубове, така харесвам underground сцената, електронната музика и въобще това е провокирано от тази сцена. От въобще не само този тип музика, но нещо, което се случва само през нощта и отваря едни пространства и усещания, които могат да се случат само тогава. Така че тази пиеса е свързана пак с неравноделни ритми, 7-8, също така 4/4 и дава идея за това какво се случва през нощта, какви могат да са стъпките. Това е моят прочит към тази пиеса.

0: Димитър Горчаков след завършването на своя дебютен албум Tomorrow's Past.
1: Първо ще започна с може би по-техническата част. Позволи ми много да се опозная като музикант, да разбера какви са моите търсения и да разбера, че трябва да намирам начин да намирам това, което търся. И не, че трябва, а че го искам и че то е нужно. Как да подхождам в музиката, така че тя да е максимално искрена. Помогна ми да разбера какво да правя технически, за да се чувствам по-добре на сцена, да речем. Защото както актьорите, така и музикантите и въобще всички хора, които се занимават с изкуство, всички артисти, които се занимават с изкуство, разчитащо на момента да се случи само веднъж и да бъде възприето само веднъж, един път, и то да остане такова каквото е, се изисква страшно сериозна концентрация и подготовка всеки един момент, за да можеш да се изразиш по този начин. Албумът ми помогна да се усетя по-добре чисто като музикант и всичко, което казах за тази подготовка, за тази искреност, за техническата част, абсолютно важи и за това, че се опознах и повече като човек. Осъзнах повече какви са моите избори, какви биха били изборите ми в бъдеще, какво бих искал да направя. Помогна ми и за това, че аз вече направих тази стъпка, хубава или лоша, дали съм доволен или не, е такова каквото е. И аз мога да продължа с нещо така в бъдеще, дали ще е различно или ще е със същото, няма значение, но аз вече съм така заявил себе си и по този начин, което е постижение за всеки човек, който иска да каже нещо чисто идващо от него, нещо искрено. А иначе с музиката си и с самия албум, наистина съм го казал и друг път и с теб сме си говорили, винаги това, което най-много ме е докосвало, е най-искреност в изкуството. Искам с този албум така да апелирам хората просто да са по-искрени и да са заедно, защото мисля, че имаме нужда от това да сме повече заедно и да успяваме да отиваме в тези хубави пространства на музиката и на лекотата и на мира. Естествено, това е съпътствано и с драма и с тази дуалност, в която живеем, света на дуалностите, но да ги приемаме нещата, като че ли доброто тепърва предстои и да вярваме в хубавите неща. Това е, в което вярвам просто и наистина бих искал това да достига до хората и да ги докосвам по този начин, на кой е възможно. Последната пиеса Вселена не случайно е последна и не случайно е Вселена. Това е, така да се каже, моето усещане за Вселената и пак е така отворена вратичка към това всеки да я възприеме както пожелае. Може да е неговата Вселена, може да е Вселената на деня, Вселената на една комуникация между хората, Вселена между всичко, някакъв вид, може и да е мост, може да е история, която така присъства някакъв вид драматургия, създаване, развитие и след това това нещо си тръгва, без да знаем дали то продължава да съществува или не. Тази пиеса има и видео, което също по някакъв начин представя и отношението ми към природата и така моето усещане за нещата. Най-интересното е, че тази пиеса по по същото време на пандемията, когато също така дойде и идеята за лекота. Така 2020 година бях също на Златица, на това място. Всеки ден сред природата, всеки ден сред чист въздух, хубава компания. Всъщност тогава беше момента, в който тази пиеса беше завършена, или поне имах такова вдъхновение, че останах със усещането, че тя би могла да бъде завършена, и това дойде като един от опитите за импровизация. Това е една пиеса, която идва от импровизация и всъщност начина, по който съм я записал и в това видео, защото то е първата идея. Аз просто в албума пресъздадох тази идея и свирена на акустично пиано, защото в клипа тя е изсвирена на електронен инструмент. И това, което искам да кажа, е, че съм благодарен за възможността наистина да представя тези емоции, и благодаря, че това минава през мен, защото всички хора, които представят някакви идеи, означава, че те са наистина едни много добри приемници и предаватели на емоции и идеи, които биха стигнали до другите хора, и смятам, че това е добър повод за съединение между хората на едно емоционално ниво. И с тази пиеса бих искал да изкажа и благодарност към въобще всички хора, които познавам, че те са част от моята вселена, част от това какъв съм, и въобще всъщност благодарност към всички, които по някакъв начин спомагат за една доброта и една искреност между хората. Така го чувствам.

0: за реализацията на албума и въобще за стимула, който бе създаден. Най-вече така искам да благодаря на Национален фонд култура, които повярваха в този проект, този албум. Благодаря наистина на Михаил Йосифов, който спомогна за като един приятел, наистина и изключителен професионалист. Михаил Йосифов, китарист, само да отбележа, който спомогна за записите, обработката на звука, също така техническата част, всичко свързано с звука в албума е абсолютно с помощта на Михаил Йосифов. Много е важно наистина да имаш един човек или колкото хора е нужно, на който имаш вяра и който всъщност да те подкрепи в това, което правиш и да вярва в теб и да харесва това. И всъщност и ти да го харесваш този човек, защото това според мен, колкото и да е на високо ниво професионализма, наистина е много ключов фактор при един творчески процес, независимо дали става дума за филм, спектакъл, пиеса, записи и така нататък, защото малко или много тези неща наистина съществуват в пространството и са движеща сила, дори и на необозримо ниво. Искам да благодаря на музей Борис Христов за доверието, топлото отношение и предоставената възможност да направим записите там. Защото това е така едно място, което пази традиции, пази отношение, ниво също така. Погрижиха се наистина да има един уют, топлина и комфорт, който е абсолютно нужен за реализацията на един такъв продукт, един такъв процес. Бих искал да изкажа благодарност и на теб, Светлю, за подкрепата наистина, за това, че тази проява на интерес помага на хората да разберат, че това, което правят, има смисъл. И често, когато правим неща, които са ни на сърце, те са определени като нещо като така, което го правиш просто на добро сърце, с добра воля, и ти от това не, няма да заобогатееш. Естествено, смисъла на изкуството не е това, но просто живеем във времена, в които препитанието и оцеляването не са асоциирани с богатство. И съответно всеки има едни колебания дали да го направи, как да го направи, има ли смисъл да го прави. И всъщност всички хора, които като теб и въобще ценители на изкуството и на един вид на искреността и на доброто чувство, благодаря на тях, които вдъхват ентусиазъм и желание за още творчество. Всички хора, наистина, приятели, хора, които не познавам със сигурност, най-близките хора, родителите, всеки, който е дал съвет за такова нещо, всеки, който е казал това е окей, това не е окей, всяка една дума, посока, това е нещо изключително ценно за всеки един артист и мисля, че това да се вслушваме в думите на хората е нещо много важно и ценно. Така че благодаря на теб и наистина благодаря на всички, на всяка една медия, която е проявила интерес и уважение към такъв тип творчество, защото просто е ценно. Пожелавам на всички хора да не спират да творят, защото ние можем да си мислим, че това не е оценено от никого, но всъщност е оценено от много хора. Ние никога може би няма да разберем от кого е оценено и как е оценено, но щом то е оценено от нас самите, най-вероятно ще бъде оценено и от другите.
1: За албумите от техните създатели Димитър Горчаков с неговия дебютен албум Tomorrow's Past. Предаването се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 часа с повторение в събота от 14. Повече ще откриете на сайта ни jazzfm.bg. Дочуване от мен Светослав Николов и от Владислав Мирчев.
2: За албумите от техните създатели.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 20 до 21 юни само с Lidl Plus вземи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свински врат Копа за 3 евро и 29 цента. Свински кренвирши за 3 евро и 55 цента. Доматено пюре за 59 цента. И ананас 51% намаление за евро и

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, джаз емоции. Здравейте, от мен Светослав Николов от Габрово, където се провежда Международна седмица на джаза Swing Dixie Week 2026. Второ издание, организатор е Народно читалище Будителите 2017 година с председател Светослав Стойчев, а артистичен директор е доктор Павлина Хинкова. Тя успява да обедини енергията на цяло Габрово за провеждането на този фестивал с толкова много спомоществователи, бизнеси и физически лица и с логистичната подкрепа на община Габрово. Фестивалът започна в четвъртък на откритата сцена на читалище Будителите 2017, където програмата продължи и в петъчния ден, а в събота и неделя, днес и утре, сме на площад Възраждане пред общината. Началото в четвъртък бе с оркестър Габрово и Благоев Хот Джастет, Свенци Благоев, Невилиан Гемижев, Димитър Благоев, Борислав Илиев, Веселин Веселинов Еко. Благоев Хот Джастет е една група, която е отлично позната на габровската публика, тъй като Манол Цоков често я кани тук за концерти от фестивала, който той организира с община Габрово. Втория ден започна с изпълнение на проекта «Приятели» на Swing Dixie Week Габрово. Весела Морова, дъщеря на доктор Павлина Хинкова, преподавател в Националната музикална академия, завършила там при професор Стефко Уникян, на пианото Борис Петков, част от нашия проект Jazz FM за младите, и Невилиан Гемижев, кларинет, който остана и за този концерт на сцената. В следващите минути ще чуем някои от изпълненията от това събитие. Първите две песни ви представим сега в Джаз Емоции по Джаз FM Радио.
3: Добър вечер! Огромна радост е за нас и за мен. Започваме с най-усмихнатата песен, подобаваща на моето име. When You're Smiling!

Благодарим ви, Гаврова. Моето детство наистина премина тук. Повечето от вас знаят това нещо с Манол Цоков, моят първи джаз учител. Бих нарекла този проект, който Светослав Николов така прекрасно представи, освен приятели на Swing Dixie Week и роднини на Swing Dixie Week, Гаврово. Тук сме си едно малко семейство и точно и по времето на Swing Dixie Band, Гаврово и Манол Цоков, светла му памет, така се усещахме. Джазът също създава семейна, топла атмосфера. И сега, не знам дали знаете, някой от вас да, но Манол Цоков беше франкофон, много свързан с Франция, както и семейството му. Затова сега ще изпея нещо на френски. Дано не ме слуша от някой облак, защото произношението ми няма да е, може би, каквото беше неговото. Били сме и в Швейцария на младежки джаз фестивал. Няма да забравя как общуваше на френски там с хората. Въобще толкова много спомени. Така се връщат и като гледам снимките тук, все едно, че е било минал живот. Наистина се чувствам късметлийка, че такъв човек е минал през моя живот, че съм живяла по неговото време и че моите родители са ценели това, което той прави, за да бъда в тази общност. Се си бон. Или много е добре.

0: Благодарим ви.
1: Продължаваме да слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции, записи от концертните сцени на Swing Dixie Week Габрово 2026 година. Второ издание на фестивала, което поддържа наследството на Манол Цоков. И в двора на организатора Народно читалище Будителите 2017 година има няколко постера с снимки, свързани с дейността на Манол Цоков, една велика личност. Тя беше почетена тук, в Габрово, и с гостуването на музиканти и журналист от Гърция, от областта Коринт, където Манол Цоков има много силно влияние от средата на 80-те насам. Тук беше и заместник кмета на Коринт по културата и туризма. И още две изложби, които са в двора на Народно читалище Будителите 2017. Едната с детски рисунки от школата Елиза Арт към читалището, и другата с джаз постерите, които Jazz FM и Национална художествена академия създадохме в съвместен проект. И споменавайки изобразителното изкуство, в съботната сутрин децата рисуваха, докато слушаха изпълненията на групата, която предстоеше да излезе на сцената, OC Company Swing Band. Но нека да чуем още едно изпълнение от концерта Приятели на Swing Dixie Week Габрово, Весела Морова, Борис Петков, Невилян Кемижев, и след това специалното участие в това събитие на Глен Дейвид Андрюс, който след броени минути в 21 часа в съботната вечер ще бъде на сцената на площад Възраждане за първи концерт в България на Swing Dixie Week. Jazz FM е медиен партньор.
0: Придържаме се към свинг стилистиката. Какъв прекрасен начин да подгреем голямата банда, която идва след нас. Една песен, която буквално изрових от някъде, световните архиви, тя е италианска. Написана е през 40-те години, когато джазът е бил забранен в Италия. Има много интересна история. Песента е с невероятно жизнерадостна мелодия, но тъжен текст. Вървя сам по улиците на града. Това е една от фразите. И общо взето усещането на текста е за следвоенна Италия. «Инчерка дите» или «Търсяте».

0: In cerca di te. Дами и господа, колкото и да си говорим за джаз, където и да е по света, той никога нямаше да бъде, да се появи, да се разпространи и да зарази целия свят, да стане в основата на поп-музиката, на рок-музиката, на сол-музиката, ако не беше един град, Нью Орлианс. Ако не бяха тези перфектни съставки, условия, в които да се забърка на Диксиленд парада, разбира се. Но за пръв път Габрово има гост директно от Нью Орлианс, който, чийто голям концерт ще бъде утре. Но сега той е тук също, защото неговото сърце е наистина изключително горещо, топтящо, ритмично. Глен Дейвид Ендрюс. С Глен от два дни така сме заедно, обикаляме, развеждам го, I'm taking you around. Той обожава природата и най-вече храната. Казва, че you're not ready to leave. The food here
1: is amazing. Food is awesome. Next year I'm gonna come and just eat. No performance, just eat.
0: Следващата година идвам само да се храня тук. Никакво пеене, никакво свирене.
1: No, it's good. I've been eating for 2 days. I'm gonna eat for 3 more. It's great.
0: Нашата кухня е високо оценена. And coming from New Orleans, where you guys care so much about cuisine, and cuisine is famous all over the world, да оцени и нашата кухня, идвайки от град, известен с храната си. Okay. Let's do it.
2: Oh, thank you so much.
0: Добре, ще направим нещо импровизирано върху песен, която аз пък чух на пътуване, което направих до Нью Орлианс в февруари месец. Още не съм споделила моят фотодневник, но ще го направя. Сега още по се така възпламених да се върна към спомените си. Това е песен на доктор Джон, известен, изключително известен нью орлиански музикант. И се казва, връщам се към Нью Орлианс, изброява всякакви неща, които липсват на човек, който е далеч от Нью Орлианс, като различни храни. Етюфе. What's that?
1: It's rice with heaven in it.
0: Аха, ориз с рай в него, райски съставки. Crawfish, jambalaya, боб, бомбони. So, let's do it.

0: Glenn David Andrews.
1: How about a hand for y'all?
0: Ще изпеем песен за лимоновия сок. Тя е на Pink Martini. Отново някаква находка, която не бях чувала много да се изпълнява. Lemonade Song. В нея се разказва как не можеш да изпиташ пълната красота на живота, ако не преживееш неговите противоположности. Не може да си добър, ако не си бил поне малко лош. Не може да си радостен, ако не си изпитал поне малко тъга. Да, какво ли още не? Без катерен с престъплението няма да имаш никаква идея какво означава да сгрешиш малко. Разбира се, всичко в кръга на шегата, да не приемаме буквално. Lemonade Song.

по Jazz FM в предаването за музика на живо Jazz Emoции слушахме изпълнения от концерта на проекта Приятели на Swing Dixie Week Габрово с Весела Морова, дъщеря на артистичния директор доктор Павлина Хинкова, на пианото Борис Петков и с кларинета на Невилян Гемижев. Вечерта продължи с изпълнение на Old Sea Company Swing Band, формация създадена от Джак Хюз, който идва от Великобритания. Както ми разказва той, никога не съм очаквал, че толкова дълго ще се задържа в България. Той работи като преподавател първо в Дубай, след това идва у нас, преподавател по английски език, и тук всъщност се отдава и на своето музикално хоби. Така в формацията са Невилян Гемижев на кларинет, Недел Чунинов тромбон, Тодор Бакарджиев тромпет, Христо Минчев контрабас, Сергей Коротков ударни и в някои от изпълненията като вокалист слушаме Яница Станчева. Още един специален участник имаше в този концерт Ивайло Петров, който ни е добре познат от групата Cool Den. Но първо, нека да послушаме музиката на Old Sea Company Swing Band в стандартния състав и с вокалното участие на Яница Станчева. Вие сте със специалното студио на Jazz FM от Swing Dixie Week Габрово, второ издание 2026. Jazz FM е медиен партньор, а аз съм водещ на концертите, които продължават и в събота, и в неделя. За това ще разкажа след малко. Нека първо да послушаме музика.

0: Keep Georgia on my mind.
1: Специален участник в концерта на Old Sea Company Swing Band, воден от Джак Хюз, чухме Ивайло Петров, познат ни от групата Cool Den. Вие сте с Jazz FM Radio и с нашето студио от Swing Dixie Week Габрово, организиран фестивал от Народно читалище Будителите 2017 с артистичен директор доктор Павлина Хинкова. Jazz FM е медиен партньор, а аз имам огромното удоволствие да бъда водещ и да сме заедно в музиката, артисти и публика. Преди да чуем още едно изпълнение на Old Sea Company Swing Band, нека да ви разкажа какво се случи до момента в съботния ден. Започнахме в градината на глинените гарнета с весел джаз концерт за деца с тази формация, чието изпълнение слушаме в момента. Децата танцуваха, те рисуваха джаз под наставничеството на ръководителката на школата Елиза Арт към Народно читалище Будителите 2017. След това се събрахме в двора на читалището, за да започнем едно шествие по улиците на Габрово, водено от Глен Дейвид Андрюс, музиканти от неговата група, и също така Royal Dixie Band от Велико Търново. Това са двете формации, които ще слушаме тази вечер от 20 часа на площад Възраждане. Продължават уроците по свинг танци за начинаещи с Линди Хоп Русе, както през днешния, така и през утрешния ден от 11 сутринта в Дома на културата. Входът е от към Северното стълбище. В художествената галерия Христо Цокев пък се състоя концерт от майсторския клас по джаз пиано на маестро Любомир Денев. И тази вечер от 19 ще има представяне на ретро автомобили от ерата на свинга и някои най-нови модели от определени марки. 19 площад Възраждане пред общината, 20 начало с Royal Dixie Band Велико Търново, Емил Костурков, който е бенд лидер и свири на барабани, Стефан Ников тромпет, Георги Донев тромбон, Младен Николаев кларинет, Цветомир Цанков банджо и вокал. Той се включва много активно в програмата като специален гост и до този момент. В 21 право от Нью Орлианс Глен Дейвид Андрюс Бенд. И тук имаме специалното участие на пианиста Борис Петков, още едно специално участие на Огнян Тюлюмбаков, бас, който дели тази партия с още един басист, който пък идва от Швейцария. И утре ще участва в концерта на Гунхилд Карлинг и фамилия. Това е Дани Хертак. Иначе в групата на Глен Дейвид Андрюс са още Кристиан Алтехюлсхорст, тромпет, и Джеф Бурдо, барабани. 21 е началото на техния концерт тази вечер. Сега завършваме срещата си за днешния ден с още едно изпълнение от вчерашния ден на Old Sea Company Swing Band. И утре вечер отново ще можете да чуете специално фестивално студио от Swing Dixie Week в Габрово, международна джаз седмица, посветена на наследството музикално на този богат от към култура град. В програмата още утре от 17 занимание за деца в градинката с мечето. Аз съм Светослав Николов. Прекрасна вечер. Ще се видим на сцените на Swing Dixie Week Габрово и ще се чуем в ефира на Jazz FM Radio.

0: Old Sea Company.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране.
1: Американски легенди.

светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Tell me, spring, I can't believe this song. Once love was king,

He's a fool, and don't I know it? But a fool can have his charm.

waiting for. Believe me, don't stay out late, no place to go.

Смисълът от нищетата е само част от нещата, които се случват, за да има смисъл това, което е живота, докато чувстваш. Инструмент е това, което дава крила и поправя тогава, когато нещо се счупва. За да има баланс, няма баланс. Кое е баланс? Какво е баланс? Каквото и да става, всичко продължава да бъде едно.

Jazztronic. Вие сте на вълните на Jazz FM и слушате Jazztronic с мен, Мистер Муно.

това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!